ikke en dråpe, lærer han Jon. Han bestandig lojal. Hamstre, sa de, han Jon. Kom ikke her med noen insinuasjon. De støvla han går i, og buksa han står i, han hatt siden konfirmasjon. Jakke, sa de, han Jon. Oh, nei, for han kan de ha konfeksjon. Gud veit han har gjort da, den eneste skjorta han fikk ifra Indre Misjon. Naken går Jon til fedrelandets vel. Han skulle vært Vigelandsmodell. Du er da brua dere.